Mali loka le monate sa ne mane mali loka le chovo mali loka le slacker. Mpitse fela kanda kanda. Mpitse bulldozer. Bully bully.